Să nu ca șonje, leză gloiul te la bujaz la nesă la. E pi mă ca o fea, asi bine. E pi imagine, se mult sala la pi pase 70 la ne. E pi păscă tout mam yo ki cumăsi pi yo la toujours, eh?